0: Bri. Kategori riish kibir. Pari Jerusalem. Covid y colipal. Jawijera jawashikwi. Conujel kikijilagri Dios.
1: Ri Jesús kubir chrech.
2: Chakohori nutzig. Ishok. Chepetinagri kahbal hampana. Che manpubita chiwe hun huyubri. Shok manpubita chiri Jerusalem. Jawiri kishkijilana. Chrech ritatshel. Riish. Ki ihilahri man ibet amta uach, riuh kakak ihilahri ket amu uach, rumal recheri kolotahem petinak kugri ea judío. Katek ut, rikahbal petinak chik, arewe ukamikri, chekas utzuk ihilashik kbanri dios, kek ihalashik nari dios pari ushlabashel epasakalahtzik, rumal reche ejeriri winak ke utzukuhri tatshel. Ushlab shelri dios, Eri kek ihilam chrechri Dios, rahaw shik chek ihilah pari ushlap shel, e pari sakalak tzich.
1: Ri ishok kubir chrech.
0: Ri inu wetam chek penari Mesías, ri kbish Cristo chrech. Aritak chek penari are, kuyana ubishikri, chiwech ronohel hastak.
1: Ri Jesús kubir chrech.
2: In riri tahin kchawawuk.
1: Katekuri. Chiwi uchanim rik peri u tehoshelab, kategori ksach kikush, min kikchobtah we kchow ruk hunishok, kategut, min kot hun ko kubir chrech, has katskuch, un has katsihoch ruk, rihunishok, chishakbi kuyakan riuk ebal chila, kutihanim kbe pari dinamit e kubir chkech riwinak.
0: Chisak! Hewilan huna chiche shubir chwech ronujer nubanom pari nukasle mal. La manareta kune alori Cristo?
1: Riare ke elu bi pare tinimit. Katekuri kikirka riare. Katekuri riutehoshela kikcheher e kikbir chrech.
3: Rabbi, chatwok.
1: Katekut kubir chkech.
2: Riin kohun wakin tihoche man iwet amtari ish.
1: ريوته خوشلاب ككبير تبيل كيب
3: لقوه ونقلو شو يأوا
1: ريكسوس كبير تشكيج
2: أريواري نووا جكين بان ري رخوانيك ري انتاقوي ناقولوك اي اوتسو كيسيك ري اوچاكين بانو لان من كبير تا پوچ ري ايش كراخنا كي خيب ايك كاتيگوري كوكري ري قطوخ اوتس باري ري انكين بيخ چيويج جيوالي ساخري كاي بال كاتيگوري Chishka y chrech takrihti kombal che anchik chrech ri atoj. Ri ah atoj ki atak chrech ri toj baluk ih kategori. Kumolu lokri ri takuwach ri hunalik kaslemal. Shahekuri kut ri atikonel hunam kikoti krug ri ah atoj. Shahekuri chepaweri kastig kelik ri tzig. Hunri ri atikonel hunchiri ri ah atoj. Ri in ishin takomu bi chrech atoj hawije. Man iya om takan ikosi balri ish, enik achik shekosik, eri ish ki wechbeh kan ri kikosi balri eare.
1: Si balak ik iyak samaria, che yak patinamit ri, ke kehon chirech riare rumal ri utzik ri huni shok kubik. Riare shubik, chwech ronohel ri nubunom parinukas lemal. Aritak chi riyak samaria, ke open ruk riare, ikta chirech, Arech kanahkan kuk, riare kanahkan kepk ik chila. Katekuri, si balag nim kekhon chrech riare, rumal ri utzig. Ekekbih chrech rihun ishok ri.
4: Chanim ri, mankoh kohon ta chrech riare, rumal ri atzig at. Rumal che chi uxh katayig ri utzig. Katekuri, qit am chriare, qastzig are di kolonel rech ri wachuleo.
1: Aretak chi ok owinak chi ri keb ikhri, kelo bik, kbe ubi pari Galilea, rumarre che shas arene ri Jesus chuhik ba ubishik, che hunk ashel utzik ri Dios, mannim tak kilwi pari utinmit. Katekuri, aretak chi kopan pari Galilea, ri ek Galilea sibalak utz akul shik kikibano, Rumal rech chiri e are shikil ronohel rishubun pari Jerusalem pari numakih. Rumal chiri e are shokuhe shepe pari numakih. Katekuri Katzlih kut parikana che utin mitri Galilea, hawhe shuk eshri chron paamaha. Kohun upatanihel ri ahawinel che yawa priokholk o parikafarnaum. Aretak chi riare kuta utshol chiri Jesus pitnakulok pari Judea, eche shopen pari Galilea. Kbek ikurka riare katekuri. Kuta chirich arech kushuli ubik chi ukunashik ri ukhol. Rumalrech chik kamikal chik kolik. Ri Jesus kubik chirich.
2: Ri ish we man kibilta nik ahtak kutbal emayibal makish kontak.
1: Ri upatanihel ri ahawinel kubik chirich.
5: Ahawshel, chachulun ubik aretak chi mahak kamri wal kual.
1: Ri Jesus kubik chirich.
2: Hatubik. Sask aslik rak ohol.
1: Rihuna chi kkhon chrech ritsikh shubik ri Jesus. Katikuri kbek. Aretak chi shulinem kuban ubik. Ri eupatanihel kikikluri are ikikbik chrech chik aslik ri ukhol. Ri are kutach kech ri kakhbal aretak chi shutsrik. Kikbik chrech.
6: Iwir. Pari wikub kakhpal shel ubiri qaq chrih.
1: Rihun tat shel ri, shretamak che are wikun kakhpal ri. Aritak chi ri Jesus shubik chrich. Kaslik ri akohol. Katikuri kakhon ri are ikonohel ri ewinak pariha ukolbal. Wikun kak utbal ri chi ukab utbal. Shubban ri Jesus aritak chi shetlik ubi pari Judea, ikbe pari Galilea. Juan capítulo 5. Chuwach chiqanoq wiri kohun kinimaqih ri judio iri Jesus ke paqi uloq par Jerusalem. Katikuri par Jerusalem kohun kotom jabal chihun kolbal ubi pa griego probatika. Ebetesda ubi pari hebreo kohob utseltmal ha chrech. Chushetak we utseltmal ha ri iqiol sibalah eyawabib emoyib. Echokoib, ekamnaqtaq kibaqil, chekeyem chikuchuq charib riha. Rumalrech chiri angel rech ri ahawshel, shakkakumpana kakahulok pari kotom jabal, ekuchuq chariha. Irinabe chikok pariha aretak chi shuchuq charib, kuntahik chirech ruyabil. Kochila hunachi, chihuwinak wakshak lahuk chihunab yawab riare. Re Jesus aritak chi kril riare chik yolnak chila eche retam chik itak hunab hewa obnom kubik chrech.
2: Lakawak kat kunatak chrech ri abakil?
1: Riyawab achi kubik chrech.
7: Ahawshel, re in mankota hun hunuinak arech kinukiak ubi pariha aritak chi kuchuk chari. Aritak chi imbenak ri in Хунчик кахна беч нуоч.
1: Ри Хесус кубих чреч.
2: Чатвали хок. Чак ама убиле ачат и чат бинок.
1: Катекури. Чи шакби ут чикри ачи. Кукам убири учат и кумахих бинем. Катекури. Сабадо вихунг ихри. Румал кури ри ахудио кикбих чреч ри ачи чириш кунашик.
8: Сабадо векамикри. Man yatal ta chawech chikak amu bile achat.
1: Riare kubik chkech.
9: Rihunche shin kunanik shubik chwech. Chak amu bile achat echat binok.
1: Riare kikotu chi.
8: Hachin rihun achichi shubik chawech. Chak amu bile achat echat binok.
1: Katekut. Rikunatachnak achi. Man retamtak hachinok. Shaneri Jesus shsachubi uwech chikshol riwinak. Rumalrech che ekosi balak winak chila. Katekuri, ri Jesus kurika china parinim rachoch ri Dios ekubir chrech.
2: Chavilampe, atutzirinak chik. Matmakunchi ba, arech mankpeta hunni malak il chik pawi.
1: Rihuna chik be chubishik chkech ri ahudio. Che are ri Jesus shukunan ri are. Rumal kwa ri ahudio kukatak ri Jesus. Rumal che shuban wiri paqih sabado. Katekut, riare kubik chkech.
2: Katewa kamikri kachakun rinutat e shokoheri in kinchakunik.
1: Katekuri, ريأخوتيو نمالاك كتوقعب كيكخو أريج كيكمساخ رياري رومال ريج منشاق تمات كوشخيخ ريسابادو شاني شاقوخي كوبيخو تات تيريج ريديوس اكو خونمانتساخ ريب روك ريديوس ري خسوس خمولتك كتوويك اكو بيخ تكيج
2: قصيخ قصيخ كيم بيخ تيويج ريكو هول شلمان كوين تاخ شاقبا وطوكيلوي كوبان خون خاسواج شويك كوين تيوبانيك ריקרילו צ'קומן ריטת של. רחסטק צ'קומן ריארה שכוחי קומן ריקוחול של. רומל רצ'ה ריטת של כולו עוקח ריקוחול של, אקוקות צ'וואץ' רונוחל ריקובן ריארה. קטקות, קוקות צ'ינה צ'וואץ' ניקח נמלך תקצ'ק צ'ינה, צ'וואץ' וניקח רי. רצ' רי איש סיבלך קסאץ' נאיקוש. חכס ריטת של צ'קוואלי חיסך כיוואץ' ריקם נינקים, אקוק אסבא כיוואץ' אקויארי כיקאסלמל, שכוחי חרי ריקוחול של, קויארי כאסלמל צ'קאץ' ריקרח ריארה. רומל רצ'ה ריטת של מנקובנטק אטורציך פובי חונווינק, שנה ויהום רונוחה לקט בלציך צ'רצ' ריקוחול של. הרצ' כונוחה ריווינק נמרי לי כקבנו ריקוחול של, חייחס נמרי לי כווי כקבן צ'רצ' ריטת של. ריחון שמנים תרי לי כקבן ריקוחול של, שכוחי מנים תרי לי קובן ריטת של, צ'ריטה קווינה כולו קריארה. קסיך קסיך כמביך צ'יוויץ'. חדשין כותרי נוציך ריאין אקקחון צ'רצ' ריאינו תה קווינה כולו, קורי חונה לי קלח וקסלמל, אמנקפה תרי צ'וואץ' ריאת בלציך. שני הרי אלנה קובי פריקה מיקל, אהו פנינך צ'י פריק אסלמל. קסיך קסיך כמביך צ'יוויץ'. פתינך ריקח בל. אקוצ'י וקמיקרי. צ'רי אקמינקיב כקטייך נרי וצ'אבל רי וכוחול רדיוס. אחצ'ינתא כקטייך ריארה כקאסירי. רומל רצ'רי תתשל צ'יקווירי וכסלמל פרצ'וירי ריארה. שכוחי צ'י ויהום צ'רצ'רי כוחול של רי וכסלמל פרצ'וירי ריארה. קטגורי ויהום רי כווינם צ'צ'רי ריארה הרצ' קובן רי התוכציך. רומל רצ'י ריארה ארה וכוחול ריאצ'י. משיבי חיביב צ'רצ'וורי. פתינק ריקחבל כחמפענה צ'קונוחל ריווינק צ'קו פתחול כקטייך נרי וצ'אבל. קטגורי כאל נאולוקרי אחצ'ין תקשיקיבן ריאוציל. הרצ' כקסטח כיוואץ' פריקס למל אחצ'ין תקשיקיבן ריאיצל כקסטח כיוואץ' פחון עטוחציך. ריאין מנקין קווין תח כמאן חונחה סוואט שק פאוויץ' ויריאין. ריאין, כמאן כתוכציך הרי חס ריחסטח כינטו. אסקה לחציך רי, רינו כתוכציך, רומל רצ'ה מנהרת כינצוקוך ריווחאווניק ריאין. שני הרי כינצוקוך ריווחאווניק ריאין ותקווינה כולוק. ותשס ריאין, הרי כמאן כתוכציך צ'פנווי ריאין, מאוסטנרי רינו כתוכציך. חונצ'יקרי ריקמנו כתוכציך פנווי ריאין. אוות עם ריאין שאוצרי וכתוכציך ריקויה פנווי ריאין. ריאיש שאיתה קובי ניקח ונק רוג רישוון. אריירי שויה כתוכציך פובי ריסקה לחציך. ריאין מנהרי תקינקם וכתוכציך ונווי נק. שני הרי כמביך ואווירי ארץ כשקולתך ריאיש. הרי הרי ריקנטיל שניקיליק אקויה ריצ'ך. קטגורי ריאיש יווח ששקיקות חון כחבל רוג ריאוצ'ך. קטגות ריאין הרק אובו חונים הלך כתוכציך צ'ינה צ'וואץ' כתוכציך רצ' רישוון. רומל צ'ריך התחצ'ק כמאנו, הרק יאו רי כתוכציך פנווי ריאין. צ'שס הרי ריטת של אינתה קווינה כולוק. ריטת של צ'אינתה קווינה כולוק, הרי הרי יאווינק רי כתוכציך פנווי ריאין. ריאיש, מנקות החומול איתום ריאוצ'אבל. ריאיש, מנקות החומול איבילום ריאוואצ'בל. ריאוציך מנקחי קי תקן יווק. רומל רצ'ה מנקיש כוחון תצ'רצ'ה אין תקווינה כולוק ריאין. ריאיש סיבלך כניקוך ריליק ריציך. רומל רצ'ה כיצ'ומח צ'קוך ונליק כסלמל רוג ריארה. קטגורי, הרי ריציך כיאו ריק התובציך פנווי. קטגות, ריאיש מנקיבחתך כשפבוק הרצ' ככוחי ריק כסלמל. רינוק איכיל ריאין מנוק עמום תקומל ריבינק. קטגות, ריאין ותאמי וואץ', ריאיש מנקי לא קוקח תרי דיוס פרי איקוש. ריאין, אין פטינק פרי ובי רינותת קטגורי, מנקי ניקולך תח ריאיש. ותק פצ'י חון שס פרי ובי אקן ריבריארה, שס כיקולך רי ריחון רי. La kishkoin ri ish kishkohon chrech ri Dios, chare kikulah ri ikhil chbilak anivib, eman kitzukuh tari ikhil, chekperu gri shahun chi Dios, michomah, cheri in kimban la katotzih piwi chuwach ri tatshel, ri katalzih piwi ri ish, are ri Moises, ri are, che shiku bar noheli eveye bal chrih. Rumal reche weta kishkohon ish chrech ri Moises, Shokohe kishkohon ish la chwechri in. Rumal rechiri are, shutzibach ritzir panuviri in. Katekut, riish, wema kishkohon chrechri utzibanik, la kishkohon uri chrechri nutzihri.
1: Juan capítulo 6. Katekuri, ri Jesús becha kap chrechri polou Galilea, on chrechri Tiberiades. Sibalah winak kiternebeh ri are. Rumal rech chikikil rihetak kutbal kuban kuk riyawabi. Ri Jesus kapaki puwi rihiyub ikatuyi chila kuk ri eutikshala. Pitnak chik ri kashbal paskwa rinimak ik kech ri ahudyo. Aritak chi ri Jesus kakai chikah ikril hun sibalah winak chi epitnak ulok ruk riyare kubik chirech ri alip.
2: Hawihe kakalok na wiri wa arech kewa wewinakri.
1: Kobih wiri chkech arech ki ukoh ri eare parikash, rumal rech chiri are retam ri kubanna. Rialip kobih chrech.
5: Kebuk alpwak mankutskata la arech chki hukunal kikitih hun chakab kech.
1: Hun chikech ri eutekhshala, ri atrish chirachlal ri Simon Pedro kobih chrech.
10: Kochiri hunala hakal chekohob waruk banomruk salwat ekepkar. Katekut, jasu patan waweri chikech konohelu eik ilahta kuinakri.
1: Ri Jesús kubir chikech.
2: Cheit uibari binak.
1: Kosti balak ayes pawehun kolbol ri, ketu yi nilo eho mil achihab. Katekuri ri Jesús kukamukok ri jetak wa, kumul chushir chrech ri Dios. Katekuri kukhech chikech ri winak cheit yulik. Shokuhe heri kuban chirech rihetak kar, kiktihor nohel rik kah, aritakchi shikwalech, kubir chikech ri eutehoshelab.
2: Chimolo ri takuch akapil chestotah kanok, arech mangota ri kuban kash.
1: Kikmol ri eare, katek uri, kablahoch chakesh kiknoxah, ruktak uch kapil wab nom ruk salwat, cheshiktokan rewinak aritak shikwalech. Aritak chi ri winak kikil wehun kutbal shbantak rumal kikbih.
10: Arewari kashalu tzik ri Dios rikpena chori wachuleo.
1: Kategori, ri Jesus kuchobo chikpena chere chukami kubik arech ki yushisah ahawinel. Kanimah ubik kbech bi humul utukel parihuyu. Aritak chi kakak ik ri eutehoshela kishuli ulok chuchi ripolo. Kategori, keakanu bi pahum huku, kiksukba ubi cakap chrech ripolo, pari Kafarnaum. Okinak chri akap, kategori ri Jesus maha ki urkari eare, kualak ripolo rumal rech che kahamumik hun nimalak ki akik. Are takchik binsam chri huku, huwinak un huwinak lahuk estadios ne. Kikil ri Jesus chik bin puwi ripolo e ketahin kip ulok ruk ri huku, kikishbih kip ri eare, katikut ri are kubir chikech.
2: In, mishibih hiwip!
1: Kikkah wit kikkamu bik pari huku, katikut chi aninak kurka ri ulew ri huku, hawi ri kisukbam ubiwi. Chukkab kik chik, ri winak chi ek okan chikab chirech ripolo, Shikilo chiri are minshaqan tubi pari hukub kuk ri eutekhshalab. Shaniki tukel ri eutekhshalab shebe ubik. Katekut. Kopan nikahtak hukub rech ri Tiberiades. Nakak chirech ri kolbol khawuhe shiktihwi ri wa banom ruk salwat. Aritakchi kikil ri winak chi mankota ri Jesus chila. Ishokuhe ri eutekhshalab. Ki aqanu lok patak ri hukub. Che utukishik ri Jesus pa Kafarnaum. Aritakchi kikirkari are chakapchik chiri polo kikbikche.
5: Rabbi, hampa shatopan waral?
1: ri Jesús kubich kech
2: qasih qasih kin bichi wech ri ish kin itzukuh marumal rechtache iwilom ri kutbal shane rumal reche shishwaik esi balakh shishnohik mishchakun ba rech kori wachek kisik shane arech chishchakunok arech kori wachek o parijunalik aslemal ri wachek uyana chiwech ri ukohol riachi rumal reche arewa we are Rit ikatalik rub rit ikmal rumal ritatshel Dios.
1: Chishakbi kikbirchrech.
4: Khasra khawashik qabanna arech kochakun pari uchakri Dios.
1: Ri Jesus kubirchkech.
2: Ri uchakri Dios arewa. Cheri ish kishkohon chrech ri khunche utaqomu lokri are.
1: Ri are kikbirchrech.
9: Khas khun kutbal kaban riat. Arech are takchik qil riuch kochkohon chawech. خاسری چک کبانو
4: ریوخر تققتی قمام شکیتیخ ری منا پاریت انالی کولیو خچات سی پتالیک شویا ری وا چکیچ چه پتیناق چکا
1: ری خسوس کو بیخ چکیچ
2: قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ مناره تاری مویسیس شا او ری وا چی ویچ چش پی چکا اره ری نوتات ری کی او چی ویچ ری قصیخ اره وا چک پی چکا رومال ریچ چه اره وا ری وا ریچ ری دیوز Chekkahu lok chikah, ekuyarik aslemal, chuwachu leu.
1: Katekuri, kikbirchrech.
6: Ahaushil, ronohel mul, chaya aba wewach kechri.
1: Ri Jesus kubirchkech.
2: Inri inwa rechk aslemal. Rihun chek peu lokwuk ri in, mankota chihumul kanumri. Rihun chek kohon chwechri in, mank chakirta uchiri. Katek ut. Shmitach chivech vumal riin, inibilom chik, kateguri mankishkohon ta chwech. Ronohel rikuyari tatshel chwech kpena wuk riin, kateguri rihunche kpe wuk riin mankinkyakta ubik. Rumal rech cheriin inkahina kulok chikah, manareta kulimbana ri wahawanik in, shaneare kulimbana ri rahawanik rihun intakowina kulok. Kateguri Jeguari rajawani kreareche intakawina kulok. Chiri in mankota hun kintzakoch rech ronohelri uya omri arechwech. Shane kingwa la jisa huwach parik ismalqif. Jenakut, arewari rajawani krinutat. Cheronohelri kilo huwach rik ohol shel, ekokhon chrech reare, kekohi hunalikuk aslemal. Kateguri, kingwa la jisa huwach reare, parik ismalqif.
1: ری اخودیو کی وشوات چریخ ریاره و مال ریچ چه شبیخ
2: این ری این واچه این قهینا قلوخ چی کخ
1: کتی کوری کک بیخ
6: لمن اره توا ری خسوس ری او کخول ری شیب ری ایمونان ایوتات ری او قیتام کی واچ
10: خاص کچه کو بیخ چانیم ری این ری این قهینا قلوخ چی کخ
1: ری خسوس کو بیخ چکیچ
2: میش وشوات چ بیلی بیب من کتا خون کپی و ری این Reman kikta ulok rumali tatchel chi inutakom ulok. Kategori, diin kualahisash na nuwach parik isbalqik. Tzibatalik patakrik ashel utzihri Dios. Konohel winak ketihosh na rumali Dios. Konohel winak che kutatbehri utzihri tatchel ekretamak kpewugriin. Manshatak ohun ilo winak ri tatchel shuwineri hun che petinak ulok rugri Dios. Rihun ri, ri lom ri tatshel. Qasih kim bih chiwech. Rihun che kakhon chrech ri Dios, kohun aliku kaslemal. In ri inwa rech kaslemal. Rioher takiwati timam, shkitih ri mana parits inaliku leu. Kateguri ishekamik. Are wa wewa ri kakhu lok chikah. Arech, ri ketihowik manke kamtah. In ri kaslik lahwache in kahinaku lok chikah. Rivinach chikutih na wewari kohun alikuk aslemal. Kategori riwache kinyana inchrech areri nutiohil arech kakasiwe uwachuleuri.
1: Ri ahudio sibalach kikotrich chikshol kikbich.
9: Khasuya ikla kopano arech kuya katihik chakech ri utiohilal.
1: Kategori ri Jesus kubich chkech.
2: Khasih kimbich chiwech. Ri ish. Wema kitihri utiohilali ukohol riachi, ewa makikumuhri ukikel, mankotak aslemali vuk. Rivinak chikutihri utiohilal, ikukumuhri nukikel kohunaliku kaslemal. Kategori kinwalahisahna uwachriare parik ismalqih. Rumalre cherinutio huilal kastirche wa erinukikel kastirche ukia. Rivinarche kutihrinutio huilal ikukumuhri nukikel kkanahkanri parinuku shriin. Erin pari uku shriare. Shokuhe. Hachari tat shelche kaslik che eri inuta komulok eri in che kori nukasemal rumal ritat shel shokoheri hun che kinutiho kasina vumal ri in arewari wa che kahina kulok chika manjerita hachari shkitihri ohertak iwatit imam kategori shekamik rivinak chikutihwe wari kohunalik ukaslemal
1: wetihri Shubir aritak kitkon pahunu kolbel chabel parikafarnaum. Kategori aritak chiri eutehoshela kikta wiri kikbir.
10: Kashutaik wetzihri hachink kowin chutat beshik.
1: Kategor re Jesus retam perechwi chiri eutehoshela kiwishwet pui wiri kubir chikech.
2: Lakashkuban wiri chivech. Ejas kuban ri chivech aretak chi kibil nari ukohol ri achi che kapaki ik hawijek ovi oher kanok areri uslap shel kia ovri ik aslemal ritio hilal man utztag man kota upatan uslap shel ritzir che shimbih chivech shokuhe kaslemal katek ut ekonik achi shol che man ke kohontag
1: ri Jesus chiretam aretak chi shikimachik hachintak ri man ke kohont chirech ri are e hachin ri kachow nari are kategori kubih
2: rumal kuwa shimbih chivech che mankota hun kuya ok pewuk we man kuya taritat shel chrech weri
1: chipa wajun ki hubik si balag ik ich kechri ew tehoshela ketzlich chkih kategori minkiternebeg te chikri are kategori ri Jesus kubih chkechri ikabla hoj
2: la shokuheri ishki wah kishbek
1: Ri Simón Pedro kubir chrech.
3: Ajaushel. Hachin ruk kubewi. Riat kori atzik rech hunalik aslemal. Ri uk kakoho. Ek kilo chi at riat yosh lahwinak rech ri Dios.
1: Ri Jesús kubir chkech.
2: Laman in tahri shin sikini vech. Ri ish kap lahu. Kategori hun chi shol ri ish hun kashtok.
1: Hareri judas ri kutsiho chi uk hol ri Simón Iscariote. Rumalrech che areri are kechchounari are hunchik sholri kablahuj
11: Juan capítulo 7
1: Kategori ri Jesus bin para Galilea mankrachtak bin para Judea rumalrech chiri a judio kekah kekemsahri are kategori pitnak chiri nimakih rikbish kabal chirech kategori ri rechalal kikbish chirech
5: Chatelub i waral, hatub i pari judea. Arech shokoheri eati hoshelab kilri takchak kabano. Mankota hunwinak chakumpa awalkil aretakchi krah kiletahik. Wekaban weri, chakutu awip chuwachri wachuleu.
1: Shane rumal rechi shokoheri rachalal, menkekehonta chirechri are. Kategori ri Jesus kubir chkech.
2: Mahako panri nukahbal. Kategori ikahbal ri ishak apachike kahbal. We uwachuleu mank kovintah kretzelah iwach. Kategori in kretzelah nuwach. Rumal reche kimban katoxih puwi ri itzel tak uchak ri uwachuleu. Chishpakalu bi ri ish pari nimakih. Ri in man kimpaki itah pawehun nimakih ri. Rumal reche man tzakatinah tari nukahbal.
1: Aritakchi ishbitah wari kakanahkan pari Galilea. Katekut aretak chi ri erachalal e pakalnak chi ubi pari nimakih shokohi kapaki ubi ri are pa walkil mungok alahisak terib chikwoch ri winak ri ahudyo kikitskuk pari nimakih e kikbih
6: hawikherik o ri are
1: ri winak si balak ki wishwetik chirik ri are ikonik ah kikbih
10: ri are hunachi rech utzil
1: Ek onik achchik kikbir.
10: Manjetari riare shanek ke usup riwinak.
1: Kategut. Mankot hun winak kitzhon puwi riare. Chikwoch riwinak rumalre chikishibimkim chikech ria judio. panik achchik rinemekij, ri Jesús kapaki ubi para nim rachoch ri Dios, katekuri kukut ritzij, ri ajudiok sach kikoshi kikbij.
12: Has retamashikwa ubanon wetzij ri, shane mankotum tane chuach.
1: Ri Jesús kubirchkech.
2: Ritzij kink utu manuestari in, shane are achakere in utakomulok. Bekohun winak krak kuban ri rahawanik, krilwa chewe nutzih, la utzih ri Dios, on kinchau in chakpa wechwiri in. Rihunchek chau chakpa rechwiri are, che are kutsukuh ri ukihil, katekut, rihunche are kutsukuh ri ukihil, ri intakowina kulok, ri are ri, suk, sakalakzih ri are ri, eman kota hos takzih pari ukush. La manare tari Moises shia ou ri tzih chiwech, Kategori mankota hun chivech ri ish chakasih kuban ritzih. Has che chikiwah kinikamisah?
1: Riwinak kikbih.
9: Riat kohun itzelabuk, hachin grah katukamisah?
1: Ri Jesús kubir chkech.
2: Shahun hasu wach nubanom. Kategori iwonohel mayibalish kolik. Ri Moises shishutak chrechu atik ri uwi ikowil. Manruk tak utri Moises petinak wiweri. Shaner ku biuher tak katit kamam. Kategori, riish pahunk ik sabado, kipusu vi ukovil hunachi. Wekpusu vi ukovil hunachi pak ik sabado, arech man ketzelash tari utzih ri Moises, lakpek u iwoyoval chwech, rumal recheri in, kinkunah ronohel li uinakil hunachi pahunk ik sabado, miban katoktsih puvi ri shak halum tzih, chibana katoktsih ruk suk aliklah chomabal.
1: Nikah winak chi a Jerusalem kikbih.
10: Lamang areta wa we are. Rika hawashik, kamisashik.
8: Wauchanimri, kchao chki watch ri winak, emankota kibish chech. Lakastih kori, chkikamukab, rinimak takwinak che are are ri Cristo.
7: Kateku tuwe are. Ketam hawihe kelwi. Kategori ri Cristo, aretak chik petik. Mankota hun winak ri retam hawihe kelwi.
1: Chichanim, ri Jesús hukut ritzih parenim rachoch ri Dios, urak akeh uchi kubih.
2: Ri ishi wetam nuwach ri in, e iwetam hawihe kinelwi katek ut, ri in man impetinak tak shakpawech viri in. Shane kasih are kintakowik ri intakowinak ulok. Katek ut ri ish man iwetam ta uwach. Ri in, wet amu wach rumal recheri in petinaku lok ruk riare e are riare ri in takowinaku lok
1: chiu chanim ri kikah kikchepu bi riare katekut mungkot hun kukohu kap chrech riare rumal reche maha kopan ri ukahbal kategori ikichik shol ri winak kikhon chrech riare ikikbih
9: are takchik penari Cristo la kochina nim takkotbal kuban nari Chuach we obanon chiwe hunri.
1: Kikikta rakanil ri fariseo, cheri winak kikitzhoch wiri, puwe we are. Kikitak binik achachmei, arech kikchepubiri are. Kategori chichanim kubihri Jesús.
2: Kinkanak china ke ushim ihiwuk. Tekuri kimberugri intakowinakulok. Ri ishkini tsukuh nari. Kategori man kinirik tari, ehawihe inkowiri in. Man kishkowin tak kishbe ish chila.
1: Ri ajudio kikbich kibilkib.
13: Hawihe kbe wila leare. Arech man kakarik ta chiri uch.
14: Lak bela kuk ri ekopa tak rikitinamit ri ach griego. Arech kukutu ri tzik chkech ri ach griego.
9: Haswa we tzik ri ish bitak rumal. Kinutsukuk nari. Katekuri man kinirik tari. Ehawihe inkowiri in man kuyatak kishbe ish chila.
1: Parik isbal qiq chi nimaq iq, rihun qiq chi qas u nimal nimaq iq, ri Jesús tak ilu loq hurraq uchi.
2: Wikohun kachakih uchi, chpetok wuk ri in e chakuh munok. Rikikhon chwech in, hachakubih ri utzih ri tzi batalik, khe khas nima, pari uchuchu pam kachkoh nari kaslik lakha.
1: Wiri chi kubih. Are kutzhoh ri tiyoshlak wishabshil, chikikam nari kikhon chrech ri are. Shani maha kori tiyoshlak wishabshil, rumal rech chiri Jesús maha kikikik lashik. Iki chik shol ri winak, chishiktawi tzikri kikbih.
12: Qasikchi arewa we are reqashal utzikri Dios.
1: Ikonik achchik kikbih.
3: Arewa we are ri Cristo.
1: Katekut ikochnik ach kikbih.
13: La parri Galilea puch kelulo ri Cristo. La mankubicht ri tzik cheri Cristo. Pari ri Jalil ri David kelulok e pari Belén. Che utinimit ri David?
1: Kualach chach chikshol ri winak, mishat hun kiwoch rumal riare, ikonik ach chkech wiwinak ri, kikkah kikchepubiri are, katekut mkot hun kukohu kap chrech riare, ri ach mi ketzalahik, ikikirkari in maktak chuchkahawi iri fariseo, wi eare ri, kikibir chkech.
15: Khasche mashik am taulo,
1: ritak ach mi ikikbir.
8: Mangkota humulch awina kuina khachakch awe areri
1: ri efariseo kikbih
5: la shukhere ishi ye wib shishu subu
10: la kohonina putchrech yare kunim una on hun fariseo katekut le winak le chemen katam tritsih ek yaksak lahta kuina
1: ri nikodemo chihun chikshol ri yare chiripitnak kan ruk ri jesus kubir chkech
12: rekapishab La kubam puch qatox tsikh pu ikhun winaq are taqchi maha ku tayikh ri utsikh e are taqchi maha re tam ri shubano
1: ri are kikbir chrech
12: la shokuhe pa Galilea katel huiri at chachoborik chinohim chatiho hawi kategori kawil nari che mankota hun ashal utsikh ri dios kel ulok pari Galilea
1: tekuri chiki khunal ke bebit chotak kachoch Juan capítulo 8 Katekuri ri Jesús beu bi puiri hyup olivo Katekut aretchi sakarik peche humul parenim rachoch ri Dios e konohel ri winak ke peu lokruk Riare kituyik e kukutri tsikh chikwoch Katekuri ri achti banala eri fariseo ke kamu bi huni shok chwoch che shirqtakh pumak ruk achi Kikiyari are pinik ah. Kategori, kikibir chrech ri Jesus.
10: Ahtig, wey shokri rakatekhenak ulok are takchi takhin chrech ri makah ruk achi. Kategori, katakan ri Moises chkech pari pishap. Che keka kamisa, che abah wey shokibri. Kategori at, khas kabir?
1: Kikibir ronokhel wiri arech kikoh ri are pakash. Arech kohun khas uwach ri rumal kikban qatoxtik puwiri are. Katekut, ri Jesus kulukba ukoq ri ikumakhik tibanik ruk ri uwi uqab puliw. Katekuri, rumal che sibalak kikkot uchi puwi wiri kusukba ri ikubik chkech.
2: Ri hunchi shol ri ish che mankota hun numak chukya qari na bea bax chrech ri are.
1: Katekuri, Kuluk ba che khmul ri ektiban puliw. Katekut ri iare are takchi kikta wiri chki khuknal ki elu bik hunchrih ri hunchik. Are kna bakh ri ire ikhtaq winak chik. Katekuri kanak kan utukel ruk ri ishoq chik opanik iyak. Ri Jesus kusuk ba ri katekuri kubik chrech.
2: Ishoq khawi khe ikowi la man kota hun shuban qatok tzih pawi.
1: Kubih riare.
16: Mankota hun haushil.
1: Chichanim ri Jesus kubih.
2: Riin, shoguhe man ki bantak atoxih pawi. Hat echwer kamih matmakunchik.
1: Ri Jesus ki uch abeh chikmul I kubih chkech.
2: In ri inu chek inu saqil wachulew. Ri hun chek inu ternebeh man kminta chihumul ri parik ekumal. Shanik okhiri usaqil kase mal ruk.
1: Tekuri, ri fariseo kikbir chrech.
10: Riat, kaban qatoxtik chmila wib. Ri qatoxatik man utstak.
1: Ri Jesus kubir chkech.
2: Khenakut, ri inkin man qatoxtik chbil wib. Kategori, utri nu qatoxtik. Rumal rech, cheri in wet am hawihe in petinakwi ulok. I hawihe kin bewi. Atekut riish ma iwet amtak hawihe impeti nakwi ulok e hawihe kimbewi. Riish ki bank atoxih rumal riti ohilal. Riin man kota hun ki bank atoxih puwi. Katekut wekin man qatoqtsiq saqalaqtsiq rinu qatoqtsiq rumal recheri in manutukeltaq in qolik shane in koin ekori hun in taqowina quloq epari ipisha tsibatalwiche utsri qatoqtsiq kikbani ke winaq in rikin man qatoqtsiq chbilwi rumal kutoqobisah nuwach rinutat shokoje kuman qatoqtsiq riare che in taqowina quloq
11: kategori kikbich shrech
15: Hawihek owi riatat
11: ri Jesus kubih
2: riish man kichop tanu wachri in e man kichop tanu wachri nutat riish weta kichop nu wachri in shokunhe kichop wachri rinutat
11: kubih wetzihri hawik owi rukolbol ripuak aretak chiku kutri tzih paranim rachochri dios e men kothun winak kachpo ubiri are rumal reche maha kopan riukahbol Ri Jesús shokuje kubich chichumul.
2: Ri in kimben awa, kategori ri ish kinitzukuj nari ekishkam nari pari imak. Hawije kimbewi ri in man kuyatah kishbe ish chila.
11: Kategori ri ajudio kikbich.
14: La shaku kamisah ribla rumal che kubich. Hawije kimbewi ri in man kuyatah kishbe ri ish chila.
11: Tekuri kubich chkech.
2: Ri ish ishrechi kim. Riin in rech axik. Riish ishrech we wachu leuri. Riin man in rech tawe wachu leuri. Shbitach chiwe che riish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohontach che inri kishkan wa pari imak.
11: Kategori kikbir chrech.
13: At kachin riat.
11: Ri Jesus kubir chkech.
2: Shas pari umahi balu lok nubim chiwech. Riin. Kuya osi balak o kimbih piwi e kuya o kiman katoksih piwi. Katekut, riin takowina kulok manho astah, are sakalak tzih. E riin kinyaw bishik chrechwe wachulew, rihastak che shintaruk ri are.
11: Mankik choptak che are kitzhon puwi ritat shel. Katekuri, ri Jesus kubih chkech.
2: Are takchi ishwa alahi satahik riuk ohol riachi iumal, kiwetamak che inri, Eche man kota hun hasu wach kimbano, shakpa wech viri in, shane are kimbihri uk utum ritat shel chunu wach. Kategori, ri in takowina kulok, kovuk ri in, man kinuyata kan nutukel, rumal rechi ri in ronohel mul kimban ri krahri are.
11: Are takchi hewak chowik, ekisi balak ke khon chrech ri are, ri Jesus kubik chkech ri ahudio, Cheshik khon chrechri are.
2: We qas kish khaqi pari nutsih, qas sihri ish nuti khon shelab, kategori, ki weta mahri ri saqalak tzih, eri saqalak tzih ki shu tzakopih nari.
11: Ri ye are kikbik chrech.
9: Ri uch ogri khadil ri Abraham, e man kota khumul uch shimital puqab khon winak. Shakhek uri, khas ku chechri at kabik kish tzakopitak na?
11: Ri kisus kubik chkech.
2: Qasih qasih kimbih chiwech, rihunche kamakunik shimitalik neri. Rihunche shimital puqab hunchik, manjeqel tari paha. Katekut, rikohol shel chiheqel ri chubeqih chubesak. Shakhek uri, wekishu tzakopih rikohol shel, qasih ish tzakapatal ri. Ri inwet am, cheri ish ishri halil ri Abraham, katekut, are kiwah kini kamisah. Rumal rech cheri nutzih man ktiqitah tapari ikush. Ri inkin tzihoh ri hastak che wilom ruk ri nutat. Eri ish ki ban ri itom ruk ri itat.
11: Kikbih chrech.
15: Ri qatat arere Abraham.
11: Ri Jesus kubih chkech.
2: We ish ral kwal ri Abraham. Ri ish ki ban nakuri ri uchak ri Abraham. Katekut. Ri kamikri. Ri ish ki wah kini kamisah. Ri in che in hunachi. Che nubim chiwech reh saqalaqtzih, che shintayih ruk ri Dios. Wa weri, man shubanta wa ri Abraham. Ri ish, are kiban ri uchak ri itat.
11: Ri ye are kikbih chrech.
4: Ri uch man uchaleshnaqta pa uchak ri kiech nimch utin. Ri uch shahun qatat, chi are ri Dios.
11: Ri Jesus kubih chkech.
2: Weta are itat ri Dios, kini lo'ok ehin wa, rumal reche ri in, In elenak e impetinak ulok ruk ri Dios. Ri in man impetinak ta ulok shakpawech wiri in. Shane are ri are in takowinak ulok. Khas che man kik amta uqa we nutzih, Rumal reche man lokta ki tatabeh wenu tzig. Riish ish elena kulok pari itzel. Che are itat. E are kiwa ki manori rahawanikri itat. We areri kamisanel shas pari mahibalu lok kategori man shahekita pari sakalak tzig. Rumal reche man kota sakalak tzig pari are. Are takchi kuban takri tzig. Are kubih rehastak kelu lok pari are. Rumal reche ahbanal tzig. E are utatri manok tzig. Katek ut, riin man kinikohtak, rumal reche kimbihri sakalak tzig chiwech. Hachin hunchi shol riishk kowinik kukutu, che riin kinmakunik, riin kimbihri sakalak tzig. Has che man kinikohtak, ri hunche kelulok pari dios, kutatbehri utzigri dios. Riish, we man kitatbehta weri, man ishreshtari dios.
11: Ri ahudio kikbihchrich.
10: La man qatsiq tane rik qabih ux aretak chi ki qabih chiri ad ad khunak samaria eche kohuni tse la uk
11: ri jesus kubih
2: ri in man kota huni tse l uk ri in shane nim kin wilwiri nutat kategori ri ish ki tsukuh re tsala shik nuwach ri in man kin tsukuh ta nuk ihil kochik rik tskubrech erik banow qatoqtsih puwiri hastak Qasih qasih kim ichiwech we kohun kuk aslemahri nutzih shasman ri kriltari ri kamikal
11: ri yahudio kik bichrech
9: kamigri li uqetam jiriat kohun itselawuk ri abraham shkamik shokhari qashalta qutzihri dios kategori ri at kabih we kohun kuk aslemahri nutzih shasman kriltari ri kamikal ri at lare at nim puchchiwech ri abraham ri qatat cheshkamik shokhe ריקשלתא קוציח רדיוס שקמיק, את חצ'ין את ככוכבי?
11: ריקסוס קוביך.
2: ריאין, ותנים נוקיך קניהו, צ'ירומל אקענוי בריאין, מנקותא ופתן רירי נוקיכיל. קתקות, הרי רינותת כאו רינים נוקיכיל ריאין. ריארי, צ'קיביך צ'רץ', הרי הרי ריקדיוס. קתקות, ריש מני ותאמת וואץ', ריאין, שאני כסיך ותאמו וואץ'. Kategori wetari in kimbih, ri in ma wetam tawach, in hun banal tzih nakuri ish hachari ish. Kategut, ri in wetam uwach. Kategori kink aslemah ri utzih. Ri Abraham che are ri itat, si balashki kotik, are takchi shuchomah che kril nari nukih. Shrilo, kategori shki kotik.
11: Chichanim ri ahudio kikbih chrech.
13: Ri at. Mahanik o kawina khlakhuh akhunap katekuri shawil ri abram
11: ri jesus kubich kech
2: qasih qasih kimbich chiwech are takchi maha kalash ri abram inri
11: chichanim kikkemu kok taqriyabakh arech kik yak chri khiyare katekuri ri jesus kukuri chikwach ekelbi paranim rachoch ri dios Juan capítulo 9 Aretakchi kok owik kril hun moy che shas para el shibal ulok khiri ri eute khoshelab ki kbir chrech
10: rabi khachin shmakunik are ri are on e are ri eunan eutat arech moy ri are shalashik
11: ri jesus kubir
2: man shmakun tari are shokhe man shmakun tari eunan eutat Shane arech kutahruk riare ri uchakri dios. Aretakchi pak ihna, rahawshik kachakuh ri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab, aretakchi mankota chihun winak kowinik kachakunik. Aretakchi ri in, inkochi wachulew, insakil rech ri uwachulew.
11: Aretakchi shibitak wari rumal, kuchubak uk ashak chuwach ri ulew, kubun shakal ruk ri uk ashak ikukoh wa shakal ri, chotakri wakoch rikun moy. Katikuri kubik chrech.
2: Khat khach aha wach pari horon rech siloe.
11: Chepa khach abal kubik. Takom. Rimoy kebek. Kuchekri wach. Katikuri ronohelchik krilo aretakchi katsli hulok. Riew kulha eriwinak chiklom kanok che are sing molonel puak kikbik.
9: La manareta wa weare chik tu yich rech umoli krisintak urahil?
11: Ikonik ah kikbih.
10: Are are.
11: Ikonik ah chik kikbih.
14: Maretak, hunchi ne che hunam kairuk.
11: Katekut riare kubih.
6: Inri.
11: Katekuri kikbih chrech.
14: Hasku hakik rib shuban le awakoch.
11: Riare kubih.
6: Rihunachi che ubi Jesus. Shuban shol. Shukok chorin uwakoch. Katekuri shubih chwech. Hat parisiloe. Echech ahale awach. Ri inshimbek. Shinch ahrin uwach. Katekuri shinkaik.
11: Riare kikbih chrech.
14: Hawihe kowi riare.
11: Riare kubih.
6: Manwetam tah.
11: Kikkamu biri moi kanak chikoch ri fariseo. Katekuri. Pahunk ik sabado. Aretak chiri Jesus shuban ri shokol. Ishokhak ri wokoch ri moi. Shokohe. Ri fariseo kikkotu chi hasubanik shubno chikkai chikriare. Kubih chikich.
6: Shukok shokol chori nu wokoch. Shinchak nuach. Katekuri ronohel chikin wilo.
11: Ik ojo hun chikich ri fariseo chikikbih.
13: Wawe achirri man elenak tulok ruk ri Dios. Rumal rech che man kuchajik bekta rik ik sábado.
11: Ek ochi ejo hun kikbih.
9: Hasu banik kubano hun akmakunel ri tak kutbal hachaweri.
11: Katekuri kohun hacho ib chikshol. Katekuri kikbih che humul chrech ri moi.
9: Ek uriat. Haska bih chrih riare epubiri hun che shuhak li awokoch.
11: Kubih.
6: Ri are hun ashal utsih ri Dios.
11: Ri a judio are tak maha ke keskih ri eunan eutat. Mkik kohtak che moi kanok ri huna chiri. Chik kai chik. Kik kot kichi e are.
9: La areba ve igual kual che kibih moi shalishik. Hasku che wa che kamikri ronohel chik krilo.
11: Ri eunan eutat kikbih.
14: Ri uke tam che arewa we kalkwal. Shokohe ketam che moi shalashik.
17: Katekut, hasku che, cheronohel chikril kamikri. Ri uh manketam tah, e hachin shahakouri wokoch, shokohe ri uh manketam tah. Chitaba kueri chrech riare, tsakat chihunap, riarek kowin la, kich auchi parechwi.
11: Ri eunan eutat hewa kikbih. Rumal rech chiki kishbihkip chkech ri a judio. Rumal rech chiri a judio. Shikban hun katoxtik ikhunam chikiboch. Chiwik ohun kubih chiri Jesus areri Cristo. Kikia kulok pari ukolbal chabal. Sharumal ua wiri chiri eunan utat kikbih. Riare tzakat chi ukhunap. Chitabaku wiri chrech. Pauka mulchik. Ria judio kikiskih riachi che moikanok. Katekuri kikbih chrech.
9: Nim chivila aviri Dios. Ri uj ketam che viachiri hun ahmakuninel.
11: Riare kubih.
6: We ahmakuninel riare. Ri in manwetam tah. Ri in shahun hasuach riwetaam. Ri in cherubanom kanok in moi ekukamikri runohel chikimwila.
11: Katekuri kikbih chrech.
14: Hasku shuban chawach, hasu haqik shuban chreti awokoch.
11: Kubih chkech.
6: Warish bitak chiwech. Katekuri riish mashine tatabekhtak. Hasku che che are kiwak kitachi humul wari. La shashukuhe kiwak ish kishushik ishuti hoshelap ri are.
11: Ketalak wach wachi. Katekuri kikbih chech.
13: Atri atuti hoshel ri hunachiri. Ri uj shani ujuti hoshelap ri Moises. Ri uj ketam, che ri Dios, shuchabeh ri Moises. Katekut, ri hunri, man ketam tah hawi hewi elena kulok.
11: Ri achi kubih chkech.
6: Arek uwari sach balkush. Che ri ish man iwetam tah hawi hewi elena kulok ri are. Eche shuhak wehe taknu wa ochri in. Ri uj ketam, che ri Dios, man ke utatabeh tari e ah makib. Atekut, wehun winak kushibih rib chuach ri Dios, ewe kuban ri rahawanik. Ri Dios, kutatabeh ri hun winak ri. Mankota humul tatahinak, che hun winak shuhak uwo och hun winak chik, che moj ulok parira la shibal ulok. We achiri, we tamate elenak ulok ruk ri Dios, mankota hun hasuach kuwin ri kubano.
11: Kikbih chrech.
13: Riat, chi atala shinak parimak. Katekuri kuhati hoch ukok.
11: Katekuri kikikia kulok riare. Katekuri ri Jesus kreta mach chikikia kulok riare. Kurika ikubir chrech.
2: Lat kat kohon chech rio kohon riachi.
11: Riare kubir.
12: Ihachin kuri riare ahaushel.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
11: Ri Jesús cubí.